Sklonim se. Rad bi umrl. Padam, pa bi rad živel. Truden sem. Rad bi govoril. Govorim, pa bi rad obnemel. Iščem svoj obraz. Kras. Udarjam ob svoj obraz in rešujem od smrti kras. Kras. Kras. Kras.

Čas zahteva nove orientacije. Politika ubija. Resnica ubija. Misel ubija. Religija ubija. Vse ubija. Ubija človeka. Le borba da silo. Le borba. Borba za novo religijo. Za novo religijo sonca, ki sije v srca ljudi. Da so dobre njih oči. Da so veseli njih koraki. Naše sanje so beli oblaki na morju azura. Edino, kar je še lepega na svetu, je sonce.